Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 24 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha karazana zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

mira, mira.

哈。

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idady imamo ny zana komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: तुमको वाफी
1: aoka ianareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy noho ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.
1: Ndao hiaraka, ndao hiaraka, amafy ny tafiotran'ny fitiavana, rivo-dozan'ny fihavanana, rambin-danitra ny firaisankina, horohoron-tanin'ny fandeferana.

Dou iaraky tady filaminana, iainy fanginana, iaraky famiana, iaraka mofona ny voankazonaina, ty trokantsokany asondamosy ny fiainana, ty tady ny tena famarinana, ndao, ndao. Dao iaraka de tambatrotra ny telo zoro, toko telo, andro telo, dingana telo, de vao aza ny fotorotoro, de ndao ary iaraka nisa.

Zao hiaraka hianatran fafatesana mba hanararaotana ny fahafelomana sy ny fiainana. Ray manontolo.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Nicolás, estou-me que vá a vir.
1: Ni fitondrana firenena izany mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary izay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindraindrindra mila say ianareo ohatran'ny fahasahinana nataonareo teo manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo ny tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Die Colonel Richard Simanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa de manendry ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

mitagno, anagnano maro tsirino amin'ny lanitra. Ny vokatra manesika anao antendatsy angatanao amin'ny tany, fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola, fa zany tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany karakare tsara ny fantagnana, antitahy manambola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka ôdôy e, tolankatsika za mipari. Tsy raha za merign'olo fa olo be tsy mandinika, ke ategna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka neninay, natolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminah, satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako. Sady fijaliagnako tamin'igny zay na zasaky nigadrany babany amle mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magneky fa natory amijagna ary anao kôfa raha tsy mety tsy mety. Tolankatsika zay mipari tsy

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fantany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Nicolás, estou-me que vá a vir.
1: Nifitundana firenene zany mila fiomanana, mila ady, mila fiezana. Ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo ohatrany fahasahina nataonareo teo manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitson'ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Lasă tu cu vavi.
1: Mai zavat de din țara na lor ahan cu refana no vanul la zavat țara no de tu care nu sau tăzi zen cum vom la casă zen te nemar. Pa eu ma creștia na cu isoră na cu na na na urați ară. Să pe isoră na zam mi fam menos fan de ferana. Cu na na na urați na na na țara de tu care nu isoră na tăule lu. Zai ni am gândit la ranciul meu. Ce te-am avut bula numai bun fără no.
2: Fala lampum balu leizen. Te na civiti bula tu când zavata zafad mi sau ta salam zan zavata tu când uain malagas retarete. Na ne kis cinian ta zmai tu când uain zan. Mi sau tam de fantani malu. Angaman vostru tu ne na deoare ramisman me zavatu ano zelu deoare mai zan sote. Ia. Tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olondehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana tsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina eny toko ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafinina zany na eo amin'ny lafinina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
1: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohoatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: الناس تمكفها فيه.
1: Ny fitamizay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty eo de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala vahoaka zay fa zay no vaholana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana foto-javitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany efatra ny vavojanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nona e mila soloana ny teo anjirama mba efatra le efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena a be dibe a be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy nary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy tonga tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Satan Nur.
1: Saya Agis.
2: Sau Raya Mandrin.
3: Savefaf.
4: Salila.

0: Yeah. Quiero cubrir son.
1: No, no, no.
0: No hice, no, no hice. Yeah.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Ne voulant tenir dia. Tengane naf jel no lungo. Atum farti sufia. Ke vid nkar brana kat. Vid pien nga fuk presk nakat ab nan pepien nani. Raja bilang in davanando. Tenga mangat kan fte dia nerif tun la fanja kangambun. Mbay tay itinjin madin kete yam tanang am farti man vurt. Ne tenga tiok tu dian ma mafjan nemni fatanrani kangon tanang ja marin tian asa jan le tenga is
2: ya ni zavatra nanga marika ro zany ety amin'ny fitondrana ty zany misy karazany ro zany ny avy ety amin'ny fitondrana sy avy ety amin'ny vahoaka ny hitako avy ety amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanagna zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piaignana zany ny entimanagna hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piaignana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno toe efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy io zany bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Vá vi.
1: Raha nanao ny lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao amin'ny mazole zahay dia nampietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy roa arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rany tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety n'ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompon'ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny heritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroa tanora, mijoroa an'ity tanindrazana ity, fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana ny amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana ny amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Rehefa nanotsy anahaka natany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova enao. Tsy filoha tamin'izany tompoko, noho ny fitiavan-janaka.

fahitana ihany azy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manoso osy ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hanovo osy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsanisa ary ireo maranisa ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no natonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: لاس تم كفافي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: इजाए वो कन संभाव न्योल फिरेने ni tanour ni layant de maneo ny alaelonay amin'ny fitondram-panjakana ny Rajoely zay mpamonolo ni zaza horeren sambava nalefanay ray aman-dreny nandeha nianatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena de nivonoa ny fanjakana ny Rajoely de miantso ny vahoaka ny sambava zay miantso ny vahoaka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina faritany Diego rehetra alô zalahy hitolona atsika tsy akentsika ho raraka an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanorazina ty ty mesazy ny Rajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanaky sambava zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibebika mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovategna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadranareo de gadra fa malahelo zay mizanakanay zanakatsika ny vononareo masina ny tanindraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم کفا فی
1: izay vady samin'ny niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpandipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fetreretan'ny mpiarabelona samy anao valobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolotsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfetreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاس تم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny timolona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataony aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitry tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fisamborana ka zavatra anakiroa ny tokony ho mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy ilay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'ilay arrestation. Efa nazavaiko ihany hoe zany fanabiazana zany tokony hofitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa ny tsy fanajana araka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encore anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: Karakory ma?
1: Karakory ma?
0: Ino ma raha tandrignesana?
1: Iran'ny lehilahy jôby.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یا کو نہ کر

0: لاستم كفافي.
1: Tsisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy mpisatsy aryngemantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady volana ovana any trano.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany azy manaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatin'ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Nicolaas, toen ik vijf hier.
1: Jou zijn die hamkoen feit ook een lijst. Voel maar veertig naar mij dat wel lijst. Het voelt aan die toon die niet zo'n vervaard is. Het voelt aan zeer wat aan zeer niet voelt aan vervaard. Voor jou zijn vervoelen. Hoelen nou aan aten. Tira maar minst jou. Vast er is ook een vervaard. Dat is een... Reza kat fan di bali mana ni foto ke fama sata ndul ni fama arta ndul la mia fin ndul la de chita nsi ato sai ni to kwe ula na fuga tin fan di anan tiru ta ul san
2: yo am desa ka insecurity so rota e tukun misum re te potom re ta te merata pa kin te la sam runga ta ni an fan di bali mana mu matunga na stapa ko am le fateran le fitrafta sa de tratran neurona de ta menjera sa sa tapa kan fil menjera mpoto dotot sainya mazona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyny tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatra an'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy am'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: randresaka harena amin'ny tany jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto ary raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny oavy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: لاستم كفافي.
1: Kiva ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ie, ho any province tiliara, ho any akazo aby sida. Ah, de ny anana anazy de araky regny hita amin'ny tele regny natao zay ny zahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy, manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mba avaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Nieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay vao tafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany vao tady vola inavaratra mazanga. Tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely ala tsy efa tapabolana angaza le zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fenapetafy zao zay a de ndeha ho an'Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. De tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tôbila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao crocelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Astum kva vi.
1: Neva zay tamin'izona vomaraya tsimolana azo an'izany. Ny tenenina ny prezidanta afa ty ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanta anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raharaha iny anay izany. Neva zay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetsy ireo. Reo ane mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony.
2: Tsy fotoana nyfameza tsy nytsombo zao. Azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveura daholo zay reo a misy fady amanjanaka ny tsirairay avy koa. De ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a. Fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.